0: Обідали в готелі.
1: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
2: This

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна вперше застосувала власне балістичне озброєння. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як відомо, у вересні 2025 року компанія Firepoint анонсувала розробку власних балістичних ракет, а також систем ППО. Тоді стверджувалося, що ракета матиме дальність враження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками, в тому числі реактивними. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряною обороною збито або подавлено 78 з 97 безпілотників, зокрема 55 реактивних, йдеться у повідомленні. Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» капітан Марат Мамбетов загинув у бою на одному з напрямків фронту. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Вказано, що на винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Шевченківський районний суд Львова засудив до довічного позбавлення волі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Як заявив суддя, вину Зінченка довели в повному обсязі. Його обвинувачували в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Сам він вини не визнав. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
1: Бліц Ньюс.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує молоду!

0: Blitz Fun.
1: Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
2: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Шкода.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц-ФМ.

0: Блицфан.
1: Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: тебя.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону, йдеться у повідомленні. Вказано, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентом обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб нашої держави у 2026-2027 роках. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. За словами Зеленського, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця. Він додав, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна, заявили у свою чергу у Брюсселі. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Прогнозоване вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовується. Але в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність вощадити.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
1: Бліц Ньюс.

Blitz Fun. Миту картоплю в магазині продають для мене, щоб я перестав приносити додому буряк.

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Вмикайся!
2: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM.
1: Тепла вечірня казочка від юних артистів.
3: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
4: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: Blitz Fun.
1: Коли мені говорять, у вас є 2 тижні, я постійно чую, у вас є 1 день через 2.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет.

0: Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Радио FM.

0: боротися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу. І ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
2: Сьогодні я розповім вам про легенди, чутки та припущення, які вже багато років пов'язують Олександрію з масонами. Про таємні знаки, закриті ритуали і символи, прихований зміст яких ми, можливо, досі не до кінця розуміємо. 11 серпня 1822 року масонські ложі офіційно припинили свою діяльність відповідно до указу імператора Олександра I. Але чи означало це, що зникли самі таємні практики? Історія Олександрії натякає, можливо, ні. Саме в цей період у символічному просторі резиденції графів Браницьких відбуваються дивні зміни. Зміни, які важко пояснити лише декоративними чи архітектурними потребами. Однією з найбільш загадкових стала поява муру навколо ротонди – центрального об'єкта парку, присвяченого опікунам-батькам. До цього простір був відкритим. Символічні промені Юпітера ніби спрямовувалися до бюста Катерини II. Але після спорудження муру ця композиція була перекрита. І тут виникає питання, навіщо руйнувати вже продуману символічну систему? Якщо йшлося лише про красу чи зручність, це виглядає нелогічно. Але все набуває іншого сенсу, якщо припустити, що простір перед ротондою навмисно ізолювали. Не для випадкових прогулянок, а для закритих ритуалів. У такому випадку сама ротонда і територія перед нею могли тимчасово ставати сакральним простором, доступним лише посвяченим. Не менш загадковою є і так звана колона Суму або колона Пелікана. Сьогодні ми бачимо її реконструкцію. Але первісний вигляд пам'ятки, ймовірно, був іншим. Є підстави вважати, що пелікан взагалі не був початковим елементом композиції, адже класична меморіальна колона, пов'язана зі смертю Григорія Потьомкіна, зазвичай не потребувала подібних скульптурних надбудов. Тоді чому саме пелікан? Традиційно це пояснюють алегорією родини чи жертовності. Але існує інша версія. Пелікан міг бути масонським символом, пов'язаним із ложею Олександра до коронованого пелікана, яка асоціювалася з імператором. Цікаво й те, що колону було добре видно з павільйону, де під час візитів, ймовірно, працював сам Олександр I. І тоді вся композиція починає виглядати інакше. Мур навколо ротонди, колона з пеліканом, закритий простір. Символи зрозумілі не всім. Можливо, перед нами не просто парк і не просто декоративна архітектура, а простір прихованих сенсів, політичних натяків і таємних практик, які залишалися невидимими для більшості відвідувачів Олександрії. Саме тому цей парк досі продовжує ставити більше запитань, ніж давати відповіді.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22.
5: Фітплаза!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала власне балістичне озброєння. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як відомо, у вересні 2025 року компанія Firepoint анонсувала розробку власних балістичних ракет, а також систем ППО. Тоді стверджувалося, що ракета матиме дальність враження до 200 км, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками, в тому числі реактивними. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряною обороною збито або подавлено 78 з 97 безпілотників, зокрема 55 реактивних, йдеться у повідомленні. Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» капітан Марат Мамбетов загинув в бою на одному з напрямків фронту. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Вказано, що на винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Шевченківський районний суд Львова засудив до довічного позбавлення волі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Як заявив суддя, вину Зінченка довели в повному обсязі. Його обвинувачували в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Сам він вини не визнав. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
4: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деснова, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: маєш знати.
1: Бронзер. Він моделює форму обличчя. За допомогою нього можна підкреслити переваги та сховати недоліки. Він вигідно підкреслить скроні, скоригує форму носа та надасть шкірі легкість.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц-ФМ.
1: Побратими. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців-ветеранів війни та радіостанції «Бліц-ФМ». Про свій шлях захисника розповідає Михайло Дащенко.
2: Я солдат 114-ї бригади територіальної оборони Дащенко Михайло Володимирович, позивний Фігаро. Я родом з Білої Церкви, там народився, там і жив до війни. На даний момент я служу у підрозділі рубак 114-ї ТРО. По посаді я розвідник-реагувальник крила. Військовослужбовець я вже 4 місяці. Дома на мене чекає родина, дружина з сином, також батьки. До війни я працював вчителем вокалу в школі мистецтв імені Якова Яценевича, а також понад 13 років я працював ведучим різних заходів. Навчався в Національній музичній академії України імені Чайковського по класу оперний спів. Що я мрію після війни – це повернутися додому, обійняти дружину, сина, побачити батьків, зустрітися з друзями, повернутися до своєї щоденної праці, яка була до війни, займатися вокалом з дітьми, щоб діти були чимось зайняті, не думали про війну, про поствійськовий період, а розвивалися, займалися вокалом. Тому що музика – це найкраща панацея, яка лікує. Я бажаю всім міцно тримати свої позиції, навіть в тилу, незважаючи ні на що. Мати сталеві нерви, вміло адаптуватися під сьогоденні буремні часи, ну і чекати закінчення війни, справедливого миру, перемоги, повернення хлопців до своїх родин, до своїх батьків.
1: Дякуємо кожному захисникові. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців-ветеранів війни – та радіостанції «Бліц-ФМ». Побратими!

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun. Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
1: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

0: Правда.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх.
4: Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
6: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть дома.
0: Разом з Бліц FM.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: 10 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону, йдеться у повідомленні. Вказано, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентом обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб нашої держави у 2026-2027 роках. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. За словами Зеленського, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця. Він додав, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна, заявили у свою чергу у Брюсселі. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Прогнозоване вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовується. Але в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Blitz News.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050 052 33 22.
6: Fit Plaza!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ось так, друзі, Маша Кондратенко розказала нам про білі ночі, а у нас з вами білий день на вулиці. Подивіться, сонечко світить, ми рухаємося вперед і маємо звіряти просто зараз наш шлях по зірках. Що там нам кажуть гороскопи про день сьогоднішній, про 2 жовтня? Давайте послухаємо.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, рухаємося вперед, починаючи із овнів. Ну, так, розраховуємося ми за всіма знаками зодіаку, друзі, по порядочку стаємо. І першими в цій шерензі саме вони, овни. Перша половина дня добре підходить для листування, зустрічей і швидкого вирішення поточних питань. Швидкого, ключове слово, клас. Однак, різкі слова можуть легко зіпсувати навіть конструктивну розмову, а увечері вам, овни, захочеться більше спокою, тому не перевантажити себе зайвими контактами. Далі, тільці, сьогодні вам варто уважніше поставитися до грошей і до домовленостей. Не дозволяйте чужому поспіху змусити вас погоджуватися на умови, які вам не підходять. У другій половині дня домашні справи та спілкування з близькими допоможуть відновити рівновагу. Далі, близнюки, місяць у вашому знаку додає вам енергії, цікавості, бажання бути в центрі подій. І знайте, що це дуже хороший момент для переговорів, нових знайомств і презентації власних ідей. Водночас не намагайтеся довести свою правоту сьогодні будь-якою ціною. Зайва різкість може зіграти проти вас. Йдемо далі до раків. Після переходу місяця у ваш знак ви можете відчути себе впевненіше та емоційно спокійніше. І це хороший час, щоб зайнятися особистими справами, домом і тим, що давно відкладали. Не беріть близько до серця чужі різкі слова, не кожна репліка потребує відповіді. Ось така порада від зірок для раків. Щодо левів, Марс у вашому знаку продовжує підтримувати активність і бажання діяти. Сьогодні, однак, важливо не перетворювати впевненість на боротьбу за контроль. Цікава розмова або пропозиція може підказати напрям, який варто розвивати найближчим часом. Діви, робочі та професійні питання потребуватимуть уважності. Не варто втягуватися в суперечки через дрібниці або намагатися одразу виправити всі чужі помилки. Спокійний аналіз допоможе побачити, яке ж питання справді потребує вашого втручання, а яке можна відкласти. Терези, дійшли ми і до вас. Сонце у вашому знаку створює сприятливий фон для особистих рішень. Гармонійний аспект із місяцем допомагає краще відчувати власні потреби. Хороший день для переговорів, зустрічей, важливих розмов. Головне, не жертвуйте власною позицією, лише заради того, щоб уникнути конфлікту. Скорпіони, Меркурій у вашому знаку допомагає швидко помічати деталі, приховані нюанси, але сьогодні ця проникливість може перетворитися на надмірну підозріливість. Не шукайте другого дна там, де його немає, радять вам зірки. Ну і, звичайно, перевіряйте інформацію перед тим, як зробити якісь важливі висновки. Стрільці, день може принести цікаві розмови про стосунки, спільні плани або майбутню поїздку. Ви можете отримати нову інформацію, яка змусить переглянути попередні домовленості. Не поспішайте обіцяти більше, ніж ви дійсно зможете виконати. Так, далі в нас козероги, і краще сьогодні зосередитися на конкретних робочих завданнях, не розпорошувати увагу. Напружений аспект Меркурія з Марсом може створювати зайву різкість у спілкуванні з колегами. І якщо виникне суперечка, факти і спокійний тон таки зможуть допомогти вам швидше знайти правильне рішення. Водолійчики, день сприятливий для творчих ідей, навчання, спілкування з людьми, які можуть подивитися на ситуацію з якогось іншого боку. Не відкидайте пропозицію лише тому, що вона здається вам незвичною. А увечері краще прислухатися до інтуїції та не перевантажувати себе інформацією. Риби, в другій половині дня вам особливо захочеться побути у комфортному середовищі і приділити увагу близьким. Домашні справи можуть несподівано вийти на перший план. Не намагайтеся вирішити всі проблеми самостійно. Іноді достатньо просто чесно сказати, що вам потрібна допомога. Ось такі поради від зірок на сьогодні від Viva.ua. Ну а ми рухаємося далі, слухаючи класну музику на Blitz FM.

Blitz Fun. Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: що ж, друзі, ти тут, я тут, а ще знаєте, хто з нами тут? Джонні Депп, адже він герой нашої рубрики про зірок.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ой, друзі, давайте пригадаємо. Вчора розповідала вам, що Джим Керрі у 64 свої прекрасні роки у самому розквіті сил одружився. І ми його з вами вітали, бажали йому всього найкращого, йому та його молодій прекрасній дружині. Ну, а просто зараз я буду говорити про ще одну глибу, про Джонні Деппа, який повертається після тривалої перерви в кар'єрі і представить одразу кілька своїх нових фільмів. Зовсім скоро. І до зимових свят, зокрема, в кінотеатрах вийде трилер «Скрудж і духи Різдва». І саме в цьому фільмі актор зіграє зарозумілого персонажа, світ якого от-от змінять істоти з потойбіччя. Ну, класична історія, думаю, більшість з вас знає, про що там йдеться. Компанія Paramount представила новий трейлер саме ось цієї стрічки. Тож, друзі, ви можете рухатися прямо зараз десь покупурсатися в інтернеті, в Ютубі і знайти ось цей трейлер, подивитися, як там виглядає Джонні Депп. Кажуть, що його абсолютно неможливо впізнати, до речі, цікаво, чи зможете. Ну і ще, що маємо знати, що світова прем'єра стрічки «Скрудж і духи Різдва» призначена на 13 листопада, а в Україні фільм вийде на день раніше, 12 листопада. Тож, як то кажуть, save the date, запам'ятайте, десь поставте собі поміточку і знайте, що на Джонні Деппа вже навіть можна буде сходити до кінотеатру. Режисер Тай Вест запропонував свій горор-погляд на різдвяну пісню Чарльза Дікінса, яку екранізували вже, звичайно ж, безліч разів, тому що це дійсно класика невмируща. А сценарій для ось цієї стрічки написав Натаніель Галперн. А для Деппа це буде перша масштабна голівудська робота після гучного судового процесу з Ембер Герд. І актор попрацював над роллю як слід. У кадрі його просто не впізнати, як я вам і казала. І спочатку його Скрудж безжально відмовляє у допомозі бідним, а вже за мить, охоплений жахом, потрапляє у моторошний світ трьох духів, які влаштовують йому справжнє випробування. Тож, дорогі мої друзі, запам'ятайте назву «Скрудж і духи Різдва» і обов'язково подивіться, як Джонні Депп втілив на екрані ось цей класичний образ. Ну і ще, що давайте з вами так от по цікавих детальках пройдемося, що цей масштабний проєкт дійсно став першою роботою Деппа у великобюджетному голівудському кіно аж з 2018 року. І тоді, нагадаю, вийшли «Фантастичні звірі» від Warner Brothers. І останнім часом актор більше зосереджувався на міжнародній своїй кар'єрі і, зокрема, зіграв у французькій історичній драмі «Жанна Дюбарі». Тож, якщо цікавитесь творчістю Джонні Деппа, гляньте, будь ласка, і цю французьку стрічку. Ну і, звичайно, очікуйте на «Скруджа» і «Духів Різдва». Бажаємо Джонні Деппу, щоб фільм стартував прекрасно, приніс величезні касові збори і успіхи його, кар'єра поновилася теж дуже-дуже класно. Ну а зараз будемо слухати нашого неймовірного краша, нічим не гіршого за Джонні Деппа, це Артем Копивоваров.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю.
2: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Запишися блискавично 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

11 година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання.
2: Magical Beauty. Увага, увага! Красу. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: FM 067 280 40 30.

Blitz Fun. Миту картоплю в магазині продають для мене, щоб я перестав приносити додому буряк.

0: Ну що ж, друзі, ми з вами вриваємося в ефір для того, щоб запрем'єрити прекрасну українську новесеньку пісню. І сьогодні зі мною знову в ефірі Денис Родін, це гурт Кауш. І ми одразу кажемо йому привіт, Денис, привіт.
1: Йо-йо-йо, вітання, радий всіх чути, як ваш настрій?
0: Я не знаю, я скажу від імені усіх, от коли Калош в ефірі, одразу настрій просто фу, летить до небес. Тож, дякуємо, що ділитесь своїми прем'єрами. А як настрій у вас, пане Денис? Що там, які вони зіркові будні?
1: Настрій на відчуття прем'єри. Відчувається, що сьогодні виходить трек. Ми вже відправились в наш великий український тур. До речі, кому цікаво, всіх запрошуємо наш тур. У нас дуже-дуже багато місць. Я впевнений, що знайдете своє серед них. Заходьте до нас в інстаграм, побачите своє місце. У нас сьогодні третій день. Сьогодні в Дніпрі. Люди з Дніпра, що зараз на зв'язку і слухають нас, вас чекаємо. А зараз вам трохи більше розкажемо про трек.
0: Слухайте, та, я так розумію, що третій день туру важкенько вже, не виспалися, всі емоції забрали у вас слухачі, чи ще щось трішечки лишається?
1: Трошки не виспався, але це не проблема для справжнього музиканта.
0: Це точно, однозначно. І, друзі, я одразу кажу, підписуйтесь на Калош і на Дениса Родіна і спостерігайте за тим, як він просуває свої прекрасні пісні, пише і презентує одразу. Тож, народ, залітайте в інстаграм, підписуйтеся і, звичайно, шукайте свої міста, щоб сходити на концерт до Калоша. Це просто легенди. А ну і про трек, який сьогодні презентуємо, давай будемо говорити. Трек просто розривний. Я неймовірно вдячна, що ви його випустили. Давай про нього розкажемо. Називається він, друзі, до речі, «Риба».
1: Так, трек «Риба». Трек гурту «Сальто назад». Один з екс-учасників гурту «Сальто назад» є учасником гурту «Калош», Саша Тас. І от написали такий спільний прикольний трек. До речі, якщо хтось не знав, цей трек колись був російськомовний, але переклали його, переосмислили українською мовою. У новій версії трек отримав новий контекст, і, коротше, воно досить актуально звучить, якщо просто уважно послухати текст. Головний образ лишився в цьому треці незмінним. І, щоб ви знали, то треці так, ніби риба живе у своєму власному акваріумі та спостерігає за світом, не бажаючи стати його частиною.
0: Та так і є. Я вже слухала просто цю пісню. Мені щастить. Я чую всі прем'єри до того, як вони виходять в ефір. І мені неймовірно сподобався дуже атмосферний трек. Одразу відчувається той вайб від «Сальто назад». Тож, Сашкові велике вітання. Дійсно відчувається ось ця ваша крута колаба. Супер, ось цей настрій, про який, можливо, хтось трішечки підзабув, але зараз має підпригадати. А ну і якщо трек називається «Риба», скажи мені, будь ласка, Денис, от ти як представник неймовірного легендарного Калоша, просто від якого зносить даха, яка твоя улюблена риба?
1: Моя улюблена риба?
0: Так.
1: Діло в тому, що в мене алергія на більшість видів риб.
0: Ух ти!
1: Нехай буде корот.
0: Клас, ну супер, підходить. Тож, друзі, пам'ятаємо, що коли ми слухаємо трек «Риба», в цей самий момент ми маємо одразу посидіти, почухати потилицю і сказати: слухай, яку рибу я люблю найбільше. От Денис Родін любить коропа, супер. А всім коропам сьогодні вітання. Ну і, звичайно, ми маємо подумати, чи не та сама ми риба в акваріумі, яка спостерігає за всім і ні до чого не хоче доєднуватися. Ось як філософськи співається саме у цьому треку.
1: Саме так. Того, що спочатку, коли ви послухаєте, пісня може звучати досить іронічною, і ніби це все просто прикол, насправді ховаємо в ній соціальні теми і розказуємо про світ, де люди часто опиняються в гонитві за всякими матеріальними речами, трендами, статусами, за чужими очікуваннями і думками. Саме в цій пісні акваріум стає метафорою суспільства, у якому кожен з нас має свою роль. Але багато хто не задумується про те, чи справді хотів би її виконувати. І, типу, риба тут як не герой, який намагається врятувати світ.
0: Угу. Дуже глибоко. А це просто риба, це просто той, хто спостерігає за тим, що відбувається навколо. І повірте, чесно, інколи б хочеться просто стати рибою в акваріумі, поспостерігати, відкрити очі, а все вже добре, правда?
1: Було б прикольно.
0: А тож, насправді, неймовірно глибокий, цікавий, дійсно іронічний трек вийшов у Калош і Сальто назад. Називається він, друзі, «Риба», дуже легко запам'ятати. Додавайте собі в плейлистах, і нехай цей трек летиться до гори, і, можливо, навіть очолить якісь чартики, чому би ні. Тож, Денис, давай звернемося зараз до всіх, побажай всім всього, чого тобі тільки хочеться, і полетимо, попливемо, я перепрошую, слухати трек «Риба».
1: Дякую, дякую всім, хто був на зв'язку. Ще раз нагадую, що Калош Оркестра в турі. Приходьте, шукайте ваші місця в нашому інстаграмі. Якщо ще не підписані на інстаграм, підписуйтесь. Бажаю вам всім мирного неба над головою, спокою. І слухати і ще раз слухати нові релізи Калоша. Всім з любов'ю.
0: Супер, дякуємо за цей свіженький реліз. З новими прем'єрами чекаємо до нас. Успіху ось цій композиції, успіху вашому турі, обіймашки і «Риба» вперше на Blitz FM. Blitz прем'єра.

0: Погода.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
3: Зміни життя під правильний ритм.
2: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні.
3: Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається.
2: Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх.
3: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Овен та Стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.
3: Так, так,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква вже 18 жовтня. Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрінемося о 18:00 у Палаці культури «Росава». Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
4: Сьогодні я розповім вам про легенди, чутки та припущення, які вже багато років пов'язують Олександрію з масонами. Про таємні знаки, закриті ритуали і символи, прихований зміст яких ми, можливо, досі не до кінця розуміємо. 11 серпня 1822 року масонські ложі офіційно припинили свою діяльність відповідно до указу імператора Олександра I. Але чи означало це, що зникли самі таємні практики? Історія Олександрії натякає, можливо, ні. Саме в цей період у символічному просторі резиденції графів Браницьких відбуваються дивні зміни. Зміни, які важко пояснити лише декоративними чи архітектурними потребами. Однією з найбільш загадкових стала поява муру навколо ротонди, центрального об'єкта парку, присвяченого опікунам-батькам. До цього простір був відкритим. Символічні промені Юпітера ніби спрямовувалися до бюста Катерини II. Але після спорудження муру ця композиція була перекрита. І тут виникає питання, навіщо руйнувати вже продуману символічну систему? Якщо йшлося лише про красу чи зручність, це виглядає нелогічно. Але все набуває іншого сенсу, якщо припустити, що простір перед ротондою навмисно ізолювали. Не для випадкових прогулянок, а для закритих ритуалів. У такому випадку сама ротонда і територія перед нею могли тимчасово ставати сакральним простором, доступним лише посвяченим. Не менш загадковою є і так звана колона Суму або колона Пелікана. Сьогодні ми бачимо її реконструкцію, але первісний вигляд пам'ятки, ймовірно, був іншим. Є підстави вважати, що Пелікан взагалі не був початковим елементом композиції, адже класична меморіальна колона, пов'язана зі смертю Григорія Потьомкіна, зазвичай не потребувала подібних скульптурних надбудов. Тоді чому саме Пелікан? Традиційно це пояснюють алегорією родини чи жертовності. Але існує інша версія. Пелікан міг бути масонським символом, пов'язаним із ложею Олександра до коронованого пелікана, яка асоціювалася з імператором. Цікаво й те, що колону було добре видно з павільйону, де під час візитів, ймовірно, працював сам Олександр I. І тоді вся композиція починає виглядати інакше. Мур навколо ротонди, колона з пеліканом, закритий простір. Символи зрозумілі не всім. Можливо, перед нами не просто парк і не просто декоративна архітектура, а простір прихованих сенсів, політичних натяків і таємних практик, які залишалися невидимими для більшості відвідувачів Олександрії. Саме тому цей парк досі продовжує ставити більше запитань, ніж давати відповіді.
3: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна вперше застосувала власне балістичне озброєння. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як відомо, у вересні 2025 року компанія FirePoint анонсувала розробку власних балістичних ракет, а також систем ППО. Тоді стверджувалося, що ракета матиме дальність враження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками, в тому числі реактивними. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряною обороною збито або подавлено 78 з 97 безпілотників, зокрема 55 реактивних, йдеться у повідомленні. Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» капітан Марат Мамбетов загинув в бою на одному з напрямків фронту. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Вказано, що на винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Шевченківський районний суд Львова засудив до довічного позбавлення волі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Як заявив суддя, вину Зінченка довели в повному обсязі. Його обвинувачували в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Сам він вини не визнав. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц Ньюс.

0: Пранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім добрий день, говорить ваша все ще ранкова білкоманія. Ну така вже в мене ранкова душа, 12.05 на годиннику. І сьогодні, друзі, вже другий день другого осіннього місяця. Сьогодні 2 жовтня, якщо от прям дуже просто. Ну і хочеться вірити, що ось ця п'ятничка, вона буде для вас, друзі, якоюсь активною, цікавою, красивою, надихаючою. Нехай так обов'язково і станеться. А до нового року, до речі, ми введемо з вами такий відлік. Пам'ятаєте, залишилося всього 94 деньочки. Ну, здавалося б, ще такий достатньо хороший період для того, щоб все встигнути, всі плани на 2026 реалізувати. Але я точно знаю, що є люди, які навіть ще не сідали за ті плани. А тож на 26-й 94 дні лишилося, можна в блокнотику так собі трішки лишити і розбити ваші великі цілі на невеличкі кроки. Нехай ці кроки ведуть вас, друзі, до перемог ваших особистих. Ну і, звичайно, до нашої великої омріяної перемоги також 1682-й день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні, 2 жовтня. А ну і, друзі, що ми з вами маємо обов'язково пам'ятати? Маємо донатити, допомагати війську, маємо робити все можливе для того, щоб наша перемога рухалася до нас. Ось так. Тож, бачите, не закритий збір, обов'язково долучайтеся. Бачите прохання про допомогу від волонтерських організацій, про те, що треба сплести, наприклад, маскувальну сіточку. Ну, чому б і ні? Долучіться, кілька годин вашого часу дуже сильно зможуть допомогти вирішити закрити якісь ось такі нагальні потреби нашого війська. Отже, друзі, вірю в вас, а також вірю у силу ваших соцмереж, тому що інформаційна підтримка для наших Збройних сил України, для наших неймовірних титанів теж важлива. Отже, розповідайте про їхні збори, про їхні потреби і так теж підтримуйте військо. Ну і давайте вітати іменинників. Сьогодні день Янгола відзначають Андрій, Борис, Василь, Георгій, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, а ще Ганна, Олександра і Устина. Ось така величезна компанія іменинників сьогодні. Ну і ми, друзі, звичайно, що традиційно робимо? Обіймаємо всіх їх, надсилаємо їм такі радіохвилі, радіопромені добра. І точно можемо сьогодні зайву цукерочку, зайве запрошення на каву, якесь позачергове, для них та й влаштувати. Ну і навіть якщо ви сьогодні не іменинники, друзі, нехай вас все складається якнайкраще і буде дуже-дуже багато приводів для того, щоб усміхнутися хорошим людям. А Мішель Андраде далі дійсно усміхнена, дуже позитивно українсько-болівійська співачка дарує нам свою пісеньку, і я впевнена чомусь, що ви зараз усміхнетеся.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.09.2017 року, 0.520, додатку 25.08.2019 року, 0.724.0.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Ось, друзі, така пісенька «Калієнти» називається. Я ще не встигла десь залізти у поркал душі, зрозуміти, що означає це красиве мелодичне слово. А тим часом я запрошую вас до кінотеатрів. Отака у нас традиція з вами ще десь перед обідньою паузою. Особливо актуально погодитися у п'ятницю. Подумати, щоб такого крутого можна було от прямо сьогодні подивитися у найближчому кінотеатрі. Так от, друзі, сьогодні я запрошую вас на стрічку, на яку дуже довго ми всі чекали, тому що бачили трейлери, бачили ось ці дуже цікаві анонси, і вийшов нарешті вчора той самий фільм, який називається «Діґер». Це сатирична чорна комедія, свіжесенька, режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту, тієї самої неймовірної легенди, з іншою легендою в головній ролі, з Томом Крузом. І дійсно маємо звернути увагу на те, що такий неповторний режисер зі своїм дуже цікавим авторським почерком. У головних ролях Том Круз, Сандра Гюллер, Джон Гудмен, Різ Ахмед і ціла низка інших зірок. І прем'єра відбулася вже вчора, тож можна знайти поблизу себе десь хороший, такий класний, зручний кінотеатр і запланувати перегляд ось цієї стрічки, яка має всі шанси стати ще однією легендарною від саме Іньярріту. Тож, друзі, про що ось вся ця історія? Сюжет розповідає про заможного нафтового магната Діґера Роквелла, саме його зіграв Том Круз. Через буріння та діяльність його компанії у Гренландії стається катастрофа. Величезний льодовик відколюється і загрожує затопити Скандинавію. Найвпливовіша людина у світі Тім вирушає у відчайдушну місію, намагаючись переконати всіх, що він єдиний рятівник людства, і, звичайно, водночас він намагається уникнути відповідальності. І саме на цьому, я так розумію, побудована основна комедійна лінія цього фільму. Отже, друзі, «Діґер» вже у кінотеатрах, а тож, де можна подивитися? Я ось тут покоперсалася в інтернеті, знайшла, що у Білій церкві, у кінотеатрі імені Довженка, в Зеленій залі вже сьогодні «Діґера» можна глянути о 13:30 та 19:40. А якщо ви чуєте зараз мене з Умані, то в кінотеатрі «Фільмакс» о 16:20 та 18:50, а також в Умані у кінотеатрі «Прем'єра» 17:10 та 19:30. Ну і «Сінема Фастів» демонструє стрічку «Діґер» вже сьогодні о 17 годині. Тож, народ, здається, плани на вечір п'ятниці вже трішечки так оформлюються. Ну і, звичайно, нехай ніщо не завадить вам насолодитися новим творінням від Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Ну і, звичайно, помилуйтеся Томом Крузом. Ну а потім напишіть, як сподобалось чи ні мені на Blitzviber 067-00-2530. Всіх обіймаю. І, друзі, слухаємо класну українську музику.

нас є 2 тижні, я постійно чую «У вас є 1 день через 2 тижні». У вас так само. Блін.

0: Погода.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Fit Plaza!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Клюква Белка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Побратими. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців ветеранів війни та радіостанції Бліц ФМ. Бліц ФМ. Про свій шлях захисника розповідає Владислав Волков.
4: Бажаю здоров'я. Мене звати Владислав, прізвище Олков, позивний Моряк. Я з міста Українки, це Київська область. До війни я займався тим, що ходив моря, був третім помічником капітана, обплавив весь світ. Навчався я в славетній Київській державній академії імені Петра Канашевича Сагайдачного. Провчився там і після цього вийшов відкрите плавання. Я побував більш ніж в 69 країнах. Дуже цікава професія, дуже захоплююча, в неї також присутній екстрім, як і на війні. Наразі я служу в 114-й бригаді, взвод «Стрікскват». Це рота безпілотних ударних авіаційних комплексів. Ми займаємося FPV ударними дронами, знищуємо ворога FPV-шками. На війні я з 8 березня 2022 року спочатку були в піхоті. Літом 22-го ми вже підняли свій перший «Мавік». Мене вдома чекає дружна, люба сім'я. Це мати, сестра, дівчина, друзі, бабуся, тато. В мене таке велике коло друзів, які я можу назвати побратимами, які прийшли зі мною дуже багато, ділили з таких найяскравіших – це джин, риба і Одін. Кожен з них характеризується тим, що якщо є задача, він її виконає. Якщо є проблема, він тобі допоможе. Якщо якась скрутна ситуація, він тебе не кине, він знайде рішення, щоб тобі допомогти. Люблю я їх, що поробиш. На війні, як і в моїй минулій професії, дуже багато екстриму і адреналін. І, мабуть, мені здається, що після війни я захочу займатися чимось таким екстремальним. Моя мрія – зробити або своє діло якесь екстремальне, або зайнятися чимось екстремальним, таким, щоб аж дух перехоплював. На війні мене більш всього мотивує – це пророблена робота і після неї результат, який ти бачиш. Дорогі друзі, життя – така цікава річ, не варто її витрачати на всякі дрібниці.
3: Дякуємо кожному захисникові. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців ветеранів війни та радіостанції «Бліц ФМ». Побратими!

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені

0: Несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Фудкорт. Фудкорт продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали, високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

0: Блицфан.
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Фудкорт, це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогам!

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

потрібне тонесеньке тісто, все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
6: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
7: Біла церква вже 18 жовтня. Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрінемося о 18.00 у Палаці культури «Росава». Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону, йдеться у повідомленні. Вказано, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб нашої держави у 2026-2027 роках. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. За словами Зеленського, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця. Він додав, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна, заявили у свою чергу у Брюсселі. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Прогнозоване вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовуються. Але в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність вощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц News.

Ну що ж, друзі, 14.06 на наших всіх годиночках. Ми офіційно так з шаленим драйвом відкриваємо вже це наше Good Evening Show. Така наша довгоочікувана, розкішна передвихіднева п'ятниця. І з вами ваша Оля. І просто щасливо вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. На календарі сьогодні, друзі, 2 жовтня. Нарешті вона прийшла, ця п'ятниця. Попереду на нас чекають просто круті, сонячні, мегазатишні, жовтневі вихідні. Окрім того, що, друзі, робочий тиждень офіційно завершується, ми починаємо святкувати велику, шляхетну та дуже теплу дату – День працівників освіти або День всіх вчителів. Тому обов'язково зателефонуйте вже своїм улюбленим педагогам, наставникам ваших дітей і подякуйте за їхнє таке залізне терпіння та мудрість. Ну, а, друзі, я хочу вам сказати, що в нас продовжує панувати просто фантастична погода за вікном, тому не опускайте шанс, гуляйте під цим крутим сонцем, надихайтеся цією погодою, можливо, саме вона вас надихне на нові якісь завершення, якісь початки. Ну, а ми вже за 30 хвилин будемо тікати від міської метушні, друзі, до дикої природи, аби на власні очі побачити оте справжнє американське диво в серці нашої країни. Сьогодні поїдемо милуватися неймовірним, величним Актовським каньйоном, друзі, що знаходиться на Миколаївщині. Зараз він саме одягається в розкішне оце золоте та багряне осіннє вбрання, тому варто його побачити саме таким. Розкажу ще вам історичні факти, долину диявола, містичну річку, друзі, і причини, чому туди захочеться рванути на авто вже цими вихідними. Ну, а прямо зараз вмикаю вам такий класний трек від гурту «Творчий», який називається «Надія», тому слухайте, насолоджуйтеся, ну і давайте будемо підкорювати цю п'ятницю разом з Blitz

0: Реклама на Бліц FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
2: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

Світанечка, Біла Церква, Фасті, Буслава, Рокитне, Умань та Сміла. 14.31 на годиночку у Бліц ФМ. За вікном у нас розкішна, сонячна передвихіднева п'ятниця. Ну і наше гудімінг-шоу на повній швидкості мчить у перші такі великі жовтневі вихідні. Ну і, друзі, давайте прямо зараз символічно складаємо свої офісні там шкільні портфелі, робимо звук у приймачах голоснішими і вирушаємо пити запашний гарячий чайочок до одного з найвеличніших, найкрутіших та найбільш надихаючих місць нашої планети. Друзі, тримаємо курс на південь до Миколаївщини милуватися фантастичним Актовським каньйоном. Ну і, друзі, занотовуйте такі головні факти, скіфські таємниці та фішки цього каньйону від Бліц FM. Ну, по-перше, друзі, оцей Актовський каньйон є єдиним у Європі, який за своїм геолого-ландшафтними показниками з точністю до сантиметра повторює знаменитий Гранд Каньйон у США. Через шалені лабіринти скель, гострі скелясті виступи і гігантські оці гранітні валуни – це місце в народі здавна з повагою і трепетом, друзі, на хвилиночку називають долиною диявола. Але варто зазначити, що камера вашого смартфона тут взагалі видасть таку картинку, таке космічне кінематографічний масштаб, що жодна там штучна графіка ніколи не зрівняється з цим дивом природи. Тому якщо хочете собі класні фото в інстаграмі, будь ласка, вам прямо сюди і прямо найближчим часом. Але, друзі, це ще не все, тому що на самому дні каньйону, пробиваючи собі шлях крізь монолітні скелі, шумить така невеличка, але дуже норовлива річка з моторошною назвою. Називається Мертвовод. За стародавніми історичними фактами і розповідями батька історії Геродота, саме тут розташовувався священий центр Східного Скіфського царства Екзумпей. Скіфи вважали ці скелі такою брамою до потойбіччя, і саме за течією Мертвоводу відправляли у свій останній шлях своїх великих царів, ховаючи їх у таких курганах поруч. Тому місцевість дихає такою шаленою містикою, друзі, такою енергетикою предків, можна сказати. Ну, але досить цікаво там походити з екскурсоводом, він вам розкаже дуже-дуже багато класних фактів. Але, друзі, власне, осіння прогулянка цим Актовським каньйоном – це взагалі бездоганний автомобільний маршрут для крутих вихідних всією родиною. Але найкращий лайфхак від мене – це піднятися на авто на одну з найвищих оглядових точок скелі, яка називається «Пуп землі», дістати свій дорожній термос, заварити міцний гарячий чай з осінніми травами, сісти на тепленький такий прогрітий сонцем граніт, друзі, і просто подихати і помилуватися цією погодою. Скелі надійно захищають, до речі, каньйон від оцих холодних вітрів, повітря таке вологе, навіть чути оці запахи, знаєте, чебрецю. Ну, а краєвид миттєво змиває будь-яку втому будню, заспокоює нерви і дарує, друзі, натхнення і віру в нашу силу. Тому відкривайте для себе чудеса рідної землі, заправляйте повні баки авто, ну і вирушайте грітися під жовтневим сонечком до Миколаївщини. Ну, а ми продовжуємо Good Evening Show, друзі, вже рівно о 15:00 буде стартувати марафон місцевих новин, тому не пропустіть попереду найголовніше, все, що стосується нас напередодні вихідних.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23.00.
2: Артхаус на Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM.
4: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
5: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
6: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
7: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Інстаграм або Гугл.
8: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
9: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Фітплаза!
2: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Науковий факт. Науковий факт на Бліц FM.
5: Дитина в утробі матері за час дозрівання втрачає майже половину нервових клітин ще до свого народження. Але вже за перший рік життя мозок новонародженої дитини збільшується в 3 рази.
6: Ой, що це коїться?

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Morning Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, 15.03 на домашній хвилі. Це час для нашого великого інформаційного екватора п'ятниці. 2 жовтня, друзі, на нашому календарі. І, власне, головні події в громадах станом на цю 15 годину наступні. Наша шалена гордість розпирає серце за наше місто Біла Церква, друзі. Тому що тут наші спортсмени влаштували справжній фурор і здобули 3 медалі на престижному Кубку світу з веслування на човнах «Дракон», який проходив з 25 по 27 вересня у китайському місті Юаньлінь. У складі збірної України виступили наші зіркові земляки Олена Скворцова та Микола Верховецький. Тому, друзі, Микола Верховецький виборов фантастичне важке золото на шаленій марафонській дистанції 14 кілометрів на класі човнів D12. А на додачу завоював ще й бронзову медаль на дистанції 500 метрів у змішаному екіпажі. Тобто абсолютний лідер. Ну і Олена Скворцова своєю залізною тривалістю здобула круту бронзову медаль на дистанції 500 метрів у змішаному екіпажі. Обидва тріумфатори не просто прославляють Білу Церкву на всю планету, мої хороші, а й щодня працюють тренерами у нашій рідній дитячо-юнацькій спортивній школі «Зміна», де виховують нове покоління незламних українських веслувальників. Тому ми вітаємо і палко дякуємо за перемогу, і можна от говорити, що наш бренд «Зміна» – це просто вже світова марка. Ну і переходимо, друзі, до таких більш новин, які стосуватимуться кожного з нас. Вже не треба там аплодувати стоячи, як попередня новина. Але важлива інфраструктурна така новина для всіх пасажирів і водіїв маршруток в Смілі, що собі в плани треба занотовувати, тому що, друзі, вже з наступного понеділка, 5 жовтня, вартість проїзду в міських маршрутних таксі офіційно зростає і доведеться відвідати вам, віддати за одну поїздку, відвідавши свій маршрут, вже 20 гривень. Тому врахуйте ці фінансові зміни при плануванні своїх поїздок в громадському транспорті міста. Ну і Богуславщина, важливе повідомлення від Державної лікарні ветеринарної медицини про проведення планових профілактичних щеплень. Господарі котів та собак, записуйте новий графік, що вже з 5 і до 9 жовтня спеціалісти Богуславської державної дільничої лікарні безкоштовно вакцинуватимуть ваших улюбленців, власне, проти сказу. Ну і, друзі, звичайно, ветерани чекатимуть на вас щодня вже з 9 ранку до 15.00. Місто Богуслав, вулиця Стадіона 12, приміщення ветлікарні, нічого не змінюється, крім часового цього проміжку. Ну і, друзі, пам'ятайте, що, власне, не варто нехтувати повітряними тривогами, ну і тримати стрій разом з Бліц FM попереду найголовніше, тому що в нас розпочинається марафон місцевих новин.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
2: Біла церква вже 18 жовтня. Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрінемося о 18:00 у Палаці культури «Росава». Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

0: що ж, любі слухачі, маю для вас вкрай важливу інформацію. Власне, 4 жовтня в місті Біла Церква в неділю з 9:00 до 15:00 буде тимчасово припинено рух автотранспорту на таких ділянках дороги. Від перехрестя бульвар Олександрійський, Сквирське шосе до перехрестя вулиці Героїв 72-ї бригади Богдана Хмельницького. Рух автотранспорту, в тому числі, друзі, маршрутних автобусів та тролейбусів на зазначеній ділянці у вказаний період здійснюватися не буде. Наприклад, рух тролейбусів номер 1, 4 та 8 буде здійснюватися до площі Соборна. Рух автобусних маршрутів номер 1А, 4, 6А, 7 та 22 буде здійснюватися по вулицях Сквирське шосе, вулиця Івана Мазепи, вулиця Павла Скоропадського, вулиця Привокзальна та вулиця Героїв Небесної Сотні. Тому прошу поставитися з розумінням, врахувати тимчасове обмеження руху під час планування своїх поїздок та за можливості завчасно обрати альтернативний маршрут. Тому поділіться, мої хороші, цією інформацією з рідними, друзями та колегами, щоб якомога більше людей завчасно знали про тимчасове перекриття руху. А я нагадаю, що в нас триває марафон місцевих новин, тому будемо тримати руку на пульсі разом з вами на нашій радіохвилі.
1: Почуй українського артиста! Про що мріє?

0: Рекорда.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: I'ma getcha real good and I betcha.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, п'ятниця триває, у мене така важлива для вас новина, саме зараз, яку ви почуєте. Тому занотовуйте жорсткі часові рамки і нові правила проведення щорічного обов'язкового такого планового заходу із повної дезінфекції, промивки резервуарів чистої води та всіх міських водопровідних мереж нашого міста. Друзі, масштабне вимкнення, власне, тотальна дезінфекція у Білій Церкві офіційно розпочнеться вже наступного тижня, в суботу, 10 жовтня, рівно о 6:00 і триватиме аж до неділі 11 жовтня до 18:00. Протягом майже цих всіх діб, друзі, вода в кранах або буде повністю відсутня, або йтиме вже з гігантським містом дезінфікуючих речовин. Використовувати її для приготування їжі чи пиття буде суворо заборонено. Водоканал Палко закликає абсолютно всіх білоцерківців, а також керівників підприємств і закладів харчування заздалегідь зробити максимальний такий міцний запас питної та технічної води на ці дні. Тому не відкладайте все на останній момент, купуйте бутлі завчасно, дбайте про літніх сусідів і будьте повністю підготовленими. Фіксуємо дати, друзі, 10-11 жовтня у своїх планах і дбаємо про запаси води, а прямо зараз я пропоную вімкнути такий хороший, свіжий хід для ідеального та впевненого настрою цієї п'ятниці.

0: на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: твой корабель.
1: Ну що ж, друзі, триває ефір Good Evening Show, 15:46 на годиночку домашнього радіо. І оскільки ми всі з вами є такими активними учасниками дорожнього руху, то водіями авто, там пасажирами маршруток чи пішоходами, то ця інформація безпосередньо стосується кожного з нас. Ну, друзі, от щойно отримали офіційне повідомлення від Білоцерківської міської ради, яка разом із громадами Київської агломерації за потужної підтримки Офісу Ради Європи в Україні запустила просто грандіозну ініціативу. Мешканці нашого краю мають унікальний шанс власноруч повністю змінити і покращити транспортну систему регіону. Тому офіційно повідомляю, що усіх нас запрошують взяти участь у великому масштабному опитуванні щодо транспортної мобільності Київської агломерації. Друзі, мета дослідження, простими словами, це детально вивчити наш реальний досвід пересувань, і позитивний, і негативний. Зрозуміти, куди, як часто, якими маршрутами ми їздимо, з якими заторами чи проблемами стикаємося щодня і яких саме змін потребує наше сполучення. На основі наших відповідей аналітики створять потужний цифровий транспортний дашборд, який допоможе громадам ідеально там розробити нові зручні маршрути і, найголовніше, друзі, запустити якісний громадський транспорт. Тож, що саме досліджують, розповідаю саме зараз. Власне, фахівців цікавлять абсолютно всі ваші переміщення за останній рік, як регулярні поїздки до Києва й назад, так і щоденні пересування між різними сусідніми громадами. Власне, це все, там немає правильних чи неправильних відповідей, друзі. Заповнити анкету в Google формі займе всього-навсього там 10-15 хвилин вашого часу, а сама анкета знаходиться в телеграм-каналі Білоцерківської міської територіальної громади. Ну, до речі, є тут дедлайн, все ж потрібно це все зробити до суботи, 10 жовтня. Але це ще не все, тому що, друзі, таке мегаприємне є для вас. Це бонус під наші відключення світла. Організатори вирішили круто заохотити мешканців, і серед усіх, хто заповнить цю анкету, буде офіційно розіграно корисний такий головний приз – потужний павербанк, а також кілька додаткових класних призів. Тому, якщо бажаєте взяти участь у розіграші, просто залишайте свій контактний номер наприкінці анкети, ну і вже о 14-20 жовтня дізнаємося, хто став там переможцем цього опитування. Ну, народ, не будьте байдужими, поки стоїте там на авто в заторах або п'єте каву під цим нашим жовтневим таким сонечком, переходьте за лінком, заповнюйте анкету мобільності до 10 жовтня, ну і вигравайте свій павербанк. І давайте разом зробимо транспорт нашого краю просто бездоганним. Ну, а ми продовжуємо, друзі, вже о 16-й, будемо говорити про класне кіно, про стрічку, яка називається «Довженко», тому буде дуже цікаво, надихаюче і, найголовніше, патріотично. А прямо зараз для вас ще музика.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: зрозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала власне балістичне озброєння. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як відомо, у вересні 2025 року компанія FirePoint анонсувала розробку власних балістичних ракет, а також систем ППО. Тоді стверджувалося, що ракета матиме дальність враження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками, в тому числі реактивними. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряною обороною збито або подавлено 78 з 97 безпілотників, зокрема 55 реактивних, йдеться у повідомленні. Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» капітан Марат Мамбетов загинув в бою на одному з напрямків фронту. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Вказано, що на винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Шевченківський районний суд Львова засудив до довічного позбавлення волі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Як заявив суддя, вину Зінченка довели в повному обсязі. Його обвинувачували в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Сам він вини не визнав. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц Ньюс.

І знову вітанечка, друзі, абсолютно всім. 16.05 вже на нашому годиночку. І будівні шоу розгортає вже повні яскраві вітрила нашого великого кіноблоку. Оскільки, друзі, будемо святкувати вже ось цими вихідними день всіх вчителів, і попереду ще чекають такі круті сонячні дні, то от ви просто зобов'язані от послухати, що я скажу на таких найменших дрібницях. Розберу для вас сюжет головної української історичної кінопрем'єри цієї осені, друзі, яка називається «Довженко. Перший погляд». Ну і, звичайно, відразу переходжу до детальних сюжетних ліній, які змусять вас затамувати подих під час цього перегляду. Картина з головою занурює глядача в розкішну, галасливу та просякнуту морським бризом Одесу 1926 року. Одеська кінофабрика тоді гуділа на весь світ, її називали справжнім Голлівудом на березі Чорного моря. Саме сюди з дипломатичної служби в Європі приїздить молодий, елегантний, такий, знаєте, одягнений за останньою берлінською модою художник-ілюстратор Сашко Довженко. Він не має жодного кінематографічного досвіду, але має шалену божевільну мрію створити абсолютно нову кіномову, яка, власне, перетвориться на чисте високе світове мистецтво, а не залишиться дешевим інструментом більшовицької пропаганди. Але, друзі, наївні мрії митця миттєво розбиваються об сувору таку стіну цензури, тому Довженко береться за зйомки своєї першої короткометражної комедії «Вася Реформатор». А згодом шпигунського пригодницького трилера «Сумка дипкур'єра». І тут сюжет перетворюється вже, друзі, на такий запеклий політичний трилер, тому що за кожним кроком режисера нещадно стежить радянська влада, керівництво кінофабрики, спецслужби. Вони вимагають знімати суто плакатні оці агітки про класову боротьбу, ріжуть плівки, блокують фінансування, намагаються повністю зламати його волю, забороняючи вільно говорити власною українською мовою. Тоді Сашкові доводиться йти на шалені небезпечні авантюри, проявляти козацький характер, ну і буквально виборювати кожен відзнятий кадр свого майбутнього шедевра. Але, друзі, це ще не все. От який же фільм може бути без кохання? Власне, паралельно з творчим оцим пеклом у сюжеті розгортає неймовірна тонка лінія особистого життя митця. Одеса дарує йому не лише випробування, але й ці самі шалені почуття і відчуття. Ми побачимо зародження його легендарного, складного та пристрасного кохання з акторкою та майбутньою режисеркою Юлією Солнцевою. Це такий, знаєте, буде емоційний любовний трикутник між творчістю, коханням і обов'язком тримати нас в напрузі. Акторська гра теж це чисте золото, друзі, у цьому, у ролі молодого Довженка, власне, геніально, на максимальному надриві запалі зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов. Також у касті ви побачите неймовірних Максима Самченка, Поліну Василину, Романа Ясіновського, ну і нашого легендарного патріарха сцени Богдана Банюка. Картина видає дійсно соковитий, такий дорогий, стильний, історичний ретро-антураж, що ви повністю забудете про буденний спам. Іде всього-навсього, друзі, 100 хвилин, але це ідеальний такий хронометраж для глибокого, натхненного вечірнього релаксу в ці вихідні. Тому, будь ласка, купуйте квиточки, відвідуйте наше кіно, підтримуйте українське. Ну і, звичайно, діліться своїми відгуками, своїм враженням від цього фільму з нами. Там пишіть на всі сторінки, які маєте. Буде цікаво почитати, що ви думаєте з приводу цієї кінострічки.

Блицфан. Миту картоплю в магазині продають для мене, щоб я перестав приносити додому буряк.

0: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
1: Погода. It's gonna be a good night.

0: Ну що, друзі, 16.31, п'ятниця триває, 2 жовтня, ну і це час тоді, коли ми говоримо про корисне, друзі, як впливає на наш організм, тобто розпочинається рубрика «Код активу». І, друзі, сьогодні з'ясуємо дуже класний такий суперфуд – цілюще топлене масло хі. З'ясуємо, чому цей золотий нектар за своєю силою здатний творити справжні дива з нашим імунітетом і шлунком, які фантастичні факти відкривали вчені, ну і як його використовувати вдома, щоб пальчики облизати. Ну і почну з нашого такого фірмового цього лінгвістичного колориту. І виявляється, друзі, що для нас це хі прийшло з прадавньої Індії, і цей продукт має, власне, глибоке коріння, і в різних куточках нашої країни його звуть дуже барвисто. Наприклад, наші предки-козаки століттями перетоплювали вершкове масло в печах, аби воно зберігалося місяцями без жодних холодильників, і з повагою звали його перетопленим маслом або пряженим маслом. На Полісі і Чернігівщині місцеві господині лагідно кличуть його чистим маслом, бо з нього притоплені повністю прибирається весь осад. А на Західній Україні ви обов'язково почуєте колоритне, шляхетне словосполучення «масляний янтар» або «топленка». Тому, друзі, наша мовна та кулінарна спадщина – ну це просто чисте багатство, і переконуємося в цьому щоразу. Ну а тепер переходимо до дійсно важливих фактів, який же вплив на організм воно робить. І, власне, друзі, мюнхенські біохіміки провели ретельний такий аналіз складу масла хі та опублікували вражаючі дані клінічних тестів. Виявляється, друзі, що під час тривалого і повільного перетоплювання з вершкового масла повністю випаровується вся вода. А головне, повністю видаляється молочний цукор, лактоза і важкий білок, який називається казеїн. Вчені офіційно довели, що це масло є чистим, 100% корисним жиром, який є абсолютно гіпоалергенним. Його можна сміливо їсти навіть людям із жорсткою непереносимістю молока. Воно м'яко обволікає стінки шлунка, моментально гасить запалення, заліковує мікротріщинки, ну і запускає роботу кишечника на всі 100%. До речі, каліфорнійські нутриціологи виявили в маслі хі гігантську концентрацію жирних кислот, зокрема унікальну масляну кислоту, а також вітаміни А, друзі, та Е. А цей потужний золотий коктейль вже діє як пряме високоякісне паливо для наших нервових клітин. Ну і, друзі, в Японії теж досліджували його і от вирішили, що тут це масло активно стимулює роботу Т-клітин імунітету, які відповідають за боротьбу з вірусами. Тому, друзі, ну купувати його точно варіант і не варто шкодувати коштів, тому що прямий вплив на наш організм просто гарантований. Але, друзі, варто все ж робити його королем осінніх страв. І як це робити, розказую вам далі. Наприклад, головна помилка багатьох – це смажити на звичайному вершковому або нерафінованому рослинному маслі. При високих температурах вони починають горіти, диміти, виділяти небезпечні отруйні токсини. Але, друзі, масло хі має унікальну гігантську точку димлення – аж 250 градусів. Це означає, що на ньому можна абсолютно безпечно смажити, запікати будь-які м'ясні, овочеві страви при максимальних температурах, і воно ніколи не пригорить. Тому беріть це на заміточку. Ну, а зараз переходьте на корисне масло хі, смажте безпечно, без всяких концентратів, запускайте повний вітамінний детокс свого тіла і суглобів, до речі, тому що він теж має такий класний вплив на наші суглоби, друзі. Ну і, звичайно, бажаю вам класного настрою в авто, заїжджайте по це масло, друзі, і будьте здоровими.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
6: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
6: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо край.
6: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
6: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зробити так, щоб підліток не потрапив під поганий вплив небезпечних компаній?
2: Підлітка тягне у небезпечні компанії тоді, коли вдома не все гаразд. Тоді, коли він не має вдома довіри, і він знаходить собі авторитети в тих місцях, де краще б не знаходив. Якщо вдома є людина, яка готова його вислухати, не оцінювати, не журити, а просто приймати таким, який він є, то тоді в нього буде більше шансів не потребувати таких компаній. Але якщо вже так сталося, краще за все придивлятися за своєю дитиною, а інколи казати, що з вами можна поділитися будь-чим і бути готовим до того, щоб підлітка не оцінювати, не критикувати і по мірі своїх можливостей підтримувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Руйка» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Руйку» на роботу!
5: Карпатські чани, хамам та сауна в «Гребля Клаб». Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г, «Гребля Клаб».
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, п'ятниця наша набирає обертів, і, власне, справи в офісах потихеньку згортаються, комп'ютери вже вимикаються, і вечірнє сонце лагідно засліплює водіїв у заторах. А це означає, єдине, друзі, що настав час повністю перемикати мізк на хвилю вже легкого відпочинку. Ну, як обіцяла, розбираємося, що святкуємо в цей день цього такого сонячного 2 жовтня. Наприклад, друзі, сьогодні Всесвітній день усмішки. Найпозитивніша, найлагідніша, я б сказала, найкрутіша подія року, яку традиційно відзначають в першу п'ятницю жовтня. Сучасних, до речі, наука офіційно довела, що навіть найменша щира посмішка моментально знижує рівень гормонів стресу в крові, друзі, покращує роботу серця, розслабляє м'язи і дарує спокій за кермом авто в будь-яких заторах. Тому я закликаю кожного з вас, посміхніться прямо зараз своєму колезі, пасажиру на сусідньому сидінні чи просто відображенню в дзеркалі. Давайте от зарядимо цей вечір такою добротою, такими класними посмішками. Але це ще не все, друзі. Святами, тому що маємо ще Всесвітній день гри, такий офлайн-квест для всієї родини. Просто от кажуть, що і батьки, і діти хоча б на один вечір повинні забути про гаджети, відійти від екранів смартфону, вимкнути комп'ютер і провести час в активних іграх на свіжому повітрі або з настільними іграми в затишній кімнаті. Тобто прекрасна нагода, друзі, дістати монополію, лото або весело побігати на стадіоні, поки триває ще така тепла жовтнева прохолода. Ну і, друзі, ще класне свято сьогодні, прям день народження нашої електронної пошти, народ. Світ просто щиро вітає цю цифрову подію, цифровий світ, яка назавжди змінила історію всього людства, об'єднала, власне, континенти навіть і подарувала нам можливість миттєво передавати інформацію в будь-яку точку планети. Тому підніміть філіжаночку кави за той самий магічний символ собачки, який щодня рятує наші робочі комунікації. Тому, друзі, ось таке усміхнене, ігрове, високотехнологічне маємо свято. Посміхайтеся частіше, грайте з дітлахами в офлайн-режимі, закривайте робочі звіти, ну і повністю вмикайте режим легкого відпочинку і робіть це разом з Блі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Коли мені говорять «у вас є два тижні», я постійно чую «у вас є один день через два тижні». У вас так само?

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: 17:28 на наших годинниках, друзі, на Blitz FM, і, власне, наша жовтнева п'ятниця офіційно переходить у вечір. Великі круті вихідні повністю вступають вже в свої права, ну і, власне, я вам хочу сказати ще декілька слів наостанок. Власне, друзі, надважливе правило, якщо ви прямо зараз слухаєте мене за кермом авто, то, будь ласка, будьте максимально уважними, тому що все ж темніє на вулицях тепер значно раніше, оглядовість падає, починається великий вечірній рух, утворюється затори, тому дотримуйтеся правил дорожнього руху. І найголовніше, друзі, я вам нагадую, що на дорогах України вже офіційно відновилася обов'язкова законодавча вимога для абсолютно всіх водіїв – вмикання денних ходових вогнів або ближнього світла фар під час руху поза межами населених пунктів. Не забувайте, будь ласка, про це, вмикайте світло фар, тримайте дистанцію, ну і бережіть себе та пішоходів. А поки ми плануємо народ вечерю, відпочинок на вихідних, то наші титани зі Збройних сил України роблять все, аби наступило для нас завтра. Тому цей вечір перетворюємо на щось корисне для фронту. Не забуваємо активно донатити, заходимо у всі волонтерські канали, перевірені лише. Ну і підтримуємо збори наших захисників, тому що кожна гривня – це наш такий спільний сталевий щит. І найголовніше, дякуємо сьогодні тим, завдяки кому будемо мати завтра. Ну а тепер особлива і така найтепліша, друзі, мить нашого вечора – це те, що попереду великі вихідні, але от все ж ми будемо вітати з прийдешнім святом абсолютно всіх працівників освіти, днем усіх вчителів, кожного педагога, вихователя, майстра та наставника нашого краю. Низький вам уклін, гігантська вдячність за вашу титанічну витримку, за ваше велике серце, мудрість, яку ви, власне, щодня, попри сирени, вибухи, обстріли, продовжуєте вкладати в наших дітей. Ви не просто навчаєте, ви дійсно гартуєте майбутнє України, виховуєте нове покоління вільних, таких сильних та незламних людей, тому нехай у ваших домівках завжди панує затишок, здоров'я та глибока повага від учнів та їхніх батьків. Зі святом вас, дорогі наші! Ну і прийшовши сьогодні додому, друзі, відкладайте в бік всі гаджети, вітайте своїх знайомих, власне, проводьте цю п'ятницю весело в колі рідних, ну і вірте в нашу перемогу, впевнено дивіться в завтрашній день і міцно тримайте наш незламний стрій. А ми почуємося вже в понеділок, з вами була ваша Оля, о 14-й зустрічаємося на ці же хвилі, друзі, щоб обговорити найголовніше. Гарних вам вихідних, спокійних головне, і не забувайте про сирени. Па-па!
1: Почуй українського артиста, про що мріє.

0: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Біла церква вже 18 жовтня. Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрінемося о 18:00 у Палаці культури «Росава». Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі Sundance, головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону, йдеться у повідомленні. Вказано, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб нашої держави у 2026-2027 роках. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. За словами Зеленського, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця. Він додав, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна, заявили у свою чергу у Брюсселі. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Прогнозоване вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовується. Але в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність вощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050 052 33 22.
2: Fit Plaza!
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Блицфан.
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.
0: Блицфан.

0: тебя.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц-ФМ.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Привіт усім розумникам, розумничкам. Це Шо-шо-шоу, і я з радістю ділюся з вами красивими українськими словами та розповідаю про їх зміст. Почнемо сьогодні зі слова серпанок. Воно, направду, гарне і означає легку прозору тканину, жіночий головний убір або мряку, що надає щось розгледіти. У переносному значенні йдеться про те, що заважає бачити, сприймати щось чітко і виразно. Сподіваюся, ви чітко і виразно почуєте наступну пісеньку від музичної редакції Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Тепер про слово «шубовснути» – плюхнутися у воду, пірнути, роблячи сплески. От би зараз шубовснути в теплу морочку, правда? Ну, принаймні, море теплої приємної музики вам може забезпечити у ваше улюблене радіо Бліц-ФМ

0: Блицфан.
1: Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
2: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

0: Погода.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще про щось цікаве. Галасвіта – слово означає невідомо куди, світ за очі. Не маєте ідей, куди поїхати у відпустку? Ось вам найкращий варіант. Вирушайте галасвіта. Дійсно, цікаве слово. А у нас подорож не аби куди, а у світ прекрасної музики.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про слів це шпарко. Дуже швидко, спритно. Шпарко беріться до втілення всіх своїх планів, а ми вас будемо надихати гарячими хітами. Дякуємо усім за увагу і почуємось зовсім скоро на хвилі 103.3 Бліц ФМ.

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
5: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
6: Якщо любиш, то кажи.

0: реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
8: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
9: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
10: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
12: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна вперше застосувала власне балістичне озброєння. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як відомо, у вересні 2025 року компанія FirePoint анонсувала розробку власних балістичних ракет, а також систем ППО. Тоді стверджувалося, що ракета матиме дальність враження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками, в тому числі реактивними. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряною обороною збито або подавлено 78 з 97 безпілотників, зокрема 55 реактивних, йдеться у повідомленні. Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» капітан Марат Мамбетов загинув в бою на одному з напрямків фронту. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Вказано, що на винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Шевченківський районний суд Львова засудив до довічного позбавлення волі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Як заявив суддя, вину Зінченка довели в повному обсязі. Його обвинувачували в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Сам він вини не визнав. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана на підставі права України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.2014-2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
6: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
9: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Чищу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.

0: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Біла Церква. Вже 18 жовтня. Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрінемося о 18.00 у Палаці культури «Росава». Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про легенди, чутки та припущення, які вже багато років пов'язують Олександрію з масонами. Про таємні знаки, закриті ритуали і символи, прихований зміст яких ми, можливо, досі не до кінця розуміємо. 11 серпня 1822 року масонські ложі офіційно припинили свою діяльність відповідно до указу імператора Олександра I. Але чи означало це, що зникли самі таємні практики? Історія Олександрії натякає, можливо, ні. Саме в цей період у символічному просторі резиденції графів Браницьких відбуваються дивні зміни. Зміни, які важко пояснити лише декоративними чи архітектурними потребами. Однією з найбільш загадкових стала поява муру навколо ротонди – центрального об'єкта парку, присвяченого опікунам-батькам. До цього простір був відкритим. Символічні промені Юпітера ніби спрямовувалися до бюста Катерини II. Але після спорудження муру ця композиція була перекрита. І тут виникає питання, навіщо руйнувати вже продуману символічну систему? Якщо йшлося лише про красу чи зручність, це виглядає нелогічно. Але все набуває іншого сенсу, якщо припустити, що простір перед ротондою навмисно ізолювали. Не для випадкових прогулянок, а для закритих ритуалів. У такому випадку сама ротонда і територія перед нею могли тимчасово ставати сакральним простором, доступним лише посвяченим. Не менш загадковою є і так звана колона Суму або колона Пелікана. Сьогодні ми бачимо її реконструкцію, але первісний вигляд пам'ятки, ймовірно, був іншим. Є підстави вважати, що пелікан взагалі не був початковим елементом композиції, адже класична меморіальна колона, пов'язана зі смертю Григорія Потьомкіна, зазвичай не потребувала подібних скульптурних надбудов. Тоді чому саме пелікан? Традиційно це пояснюють алегорією родини чи жертовності. Але існує інша версія. Пелікан міг бути масонським символом, пов'язаним із ложею Олександра до коронованого пелікана, яка асоціювалася з імператором. Цікаво й те, що колону було добре видно з павільйону, де під час візитів, ймовірно, працював сам Олександр I. І тоді вся композиція починає виглядати інакше. Мур навколо ротонди, колона з пеліканом, закритий простір. Символи зрозумілі не всім. Можливо, перед нами не просто парк і не просто декоративна архітектура, а простір прихованих сенсів, політичних натяків і таємних практик, які залишалися невидимими для більшості відвідувачів Олександрії. Саме тому цей парк досі продовжує ставити більше запитань, ніж давати відповіді.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: вже. Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Павло – мисливець на смуток. Чи ви чули історію про Павла, який полював на смуток? Ні? Тоді слухайте. Коли Павло народився, він був, як і всі інші немовлята, товстенький та рум'яний. Незабаром його батьки зрозуміли, що він був геть не схожий на інших дітей, тому що хлопчик ніколи не плакав. Павло завжди був веселий. Чи йшов дощик, чи сяяло сонечко, чи то був понеділок або ж неділя, маленький хлопчик завжди мав щасливий вигляд. Крім того, відбувалися й дивовижні речі. Усі, хто був поруч із ним, почувалися задоволеними. Скидалося на те, що посмішка Павла ніби полювала на смуток та перетворювала його на радість. Тому хлопця так і прозвали – мисливцем на смуток. Коли йому виповнилося 18 років, Павло вирішив поїхати подивитись на світ. Одного разу він приїхав до міста, де жила дуже заможна і щаслива пара. Проте їхня єдина дочка ніколи не посміхалась. Слава Павла досягла і цих місць. Тому щойно він приїхав до міста, батьки сумної дівчини звернулися до нього по допомогу. «Добрий юначе, допоможи нашій донечці. Вона страждає від меланхолії», – сказали вони. «Тому вона завжди сумна і плаксива». Павло вирішив уполювати сумні думки принцеси. Він почав із думки про те, що вона не має братів та сестер. Далі він узявся до іншої. Дівчина не могла грати з дітьми, бо носила елегантні сукні. Далі Павло вполював третю. Дівчинка завжди мала бути відмінницею у всьому. І щойно сумні думки зникли, вона розсміялася. Всі були щасливі, а особливо Павло, який і тепер продовжує подорожувати світом та полювати на сумні думки.

0: Blitz Fun.
1: Мама сказала, якщо я зроблю татуювання, то можу йти з дому. Тато зробив першим.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону, йдеться у повідомленні. Вказано, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентом обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб нашої держави у 2026-2027 роках. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. За словами Зеленського, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця. Він додав, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна, заявили у свою чергу у Брюсселі. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Прогнозоване вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовуються. Але в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях,
4: Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: Десниць України, Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц Ньюс.
4: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM. I'm burning.

0: Да.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А Антипенко до дошки.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаус! Це програма про музику, музикантів та цікаві сторінки з їхнього життя. Сьогодні наш герой сонячний та завжди позитивний Ед Ширан. Ед – англійський співак, автор пісень, неодноразовий володар Греммі, що прославився хітами на весь світ. Його альбоми з ексклюзивними назвами у вигляді знаків математичних операцій, додавання, множення і ділення в різний час очолювали усі найвідоміші світові чарти. А під його чуттєво «Perfect» кружляли у весільному танці чи не усі молодята минулого літа. Усе, чого ви не знали про дитинство Ширана, за кілька хвилин буде цікаво. Нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт, це Артхаус, і сьогодні розповідаю вам усе найцікавіше про Ед Ширана. По порядку. Народився майбутній співак 7 лютого 1991 року в англійському місті Галіфакс, графства Уест-Йоркшир. Його батьки Джон і Імоджен Ширан були арт-консультантами. Дідусь і бабуся по лінії батька-музиканта були ірландцями, можливо, від них він і успадкував рудий колір волосся. Любов до співу і музики у малого Еда виявилася в дуже ранньому віці. У 4 роки він вже співав у церковному хорі, потім навчився грати на гітарі, під час навчання в середній школі почав писати власні пісні. Меттью, старший брат Еда, теж присвятив себе музиці, став композитором класичного інструментального жанру. Що було потім, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.

0: Блицфан.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчино, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви на хвилі Бліц FM. Хто чекав на продовження розповіді про Еда Ширана, робіть гучніше. Ще підлітком Ед перебрався в Лондон, щоб впритул зайнятися творчістю. Він удосконалював свій виконавський талант в Національному молодіжному театрі, давав сотні концертів на невеликих аматорських майданчиках, славився численними онлайн-виступами. У 2005 році вийшов його перший міні-альбом «The Orange Room». У 2008-му Ширан став студентом Академії сучасної музики в Гілфорді. За час навчання він відіграв більше 300 концертів, а також випустив міні-альбом «Loose Change». Ось такий він – працьовитий, невтомний Ед Ширан. Про початок його світової кар'єри розповім за кілька хвилин. Нікуди не йдіть, я чекатиму.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і я дочекалася вас назад, щоб продовжити оповідку про Еда Ширана. У 2010 році він відправився підкорювати США, не маючи ні контракту, ні пропозиції, просто купивши квиток в Лос-Анджелес. Він просував свою творчість, виступаючи на різних міських майданчиках. Здібний і цілеспрямований юнак привернув увагу оскароносного Джеймі Фокса. Актор був так вражений талантом Еда, що запросив його спершу в своє радіошоу «The Fox Hall», а потім в домашню звукозапису студію. Армія фанатів співака значно зросла, і йому запропонував контракт лейбл Atlantic Records. У 2011 році вийшов дебютний альбом Еда Ширана. Пісні повидиралися на верхівки усіх чартів, і популярність нарешті тісно прикипіла до Еда. Про все найцікавіше з його особистого життя за мить. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на хвилі Бліц FM. Сьогодні говоримо про Ед Ширана і нарешті дійшли до його особистого життя. Так от, музикант, популярність якого можна порівняти зі славою найгучніших імен, не одружений. Насичена музична кар'єра не дозволила йому сконцентруватися на особистому житті. Як з'ясувалося, співак сам себе вважає незграбним товстуном і ніколи не відчував впевненості у відносинах з прекрасною статтю. В пресі відомо про три його романи – з моделлю, співачкою та хокеїсткою. Проте до весілля справа так і не дійшла. Тож, у всіх фанаток Еда є ще надія. Ширан не тільки зірка естради, він ще знявся у «Грі престолів», чим неймовірно порадував фанатів. А коли у 2018 році Ед виграв Греммі аж у двох номінаціях, він просто проспав церемонію і дізнався про свою перемогу наступного дня з новин. Це був Ед Ширан, талановитий і неповторний. Артхаус на сьогодні говорить вам «Бувайте!»

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України у наступному році, він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язань зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Як ти взагалі щось можеш тут знайти?
2: Викрикнув грабіжник і віддав Каті сумочку назад.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: їхати в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: краще частини тіла. Ось так. Частіше. Це твоя частина, ти ж і так хотіла.
1: Давай.
0: Нехай працюють найкращі частини тіла. Частіше.

0: Погода.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. А за його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою в бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще два переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи Семи домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.